0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: grupe Zaz. Ako pratite Mundijal, on je u svom zenitu. Španija dobila Portugal 1-0. Drama do posljednjeg daha. Belgija dobila Ameriku 4-1. Danas na programu posljednje dva meča osmine finala Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje za dva dana. Tamo su već Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe od danas.
1: TDI. Samo hitovi.
0: Eto, bliže se i to polako kraju.